0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radiometro.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Hei mamma.
3: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: lykketallet.
1: I lykketallet så kan du vinne 10 000 kroner, og vi skal prøve oss på Jessheim I dag hos Kent. God morgen.
2: God morgen, Metroland.
1: Nå det ikke mange konflikter igjen her.
2: Nej, det har jeg sjekket, og jeg har jo holdt det ett tall. Da.
1: Og hvilket tall dette her da, Kent?
2: Det nummer 50.
1: Bare blå her da, finner den riktig.
2: Fortsatt ledig, håper jeg.
1: Ja, den står som ledig her, så, og der på flutten, så det betyr at den ikke revet opp I hvert fall.
2: Det godt.
1: Da gjør vi det nå, Kent.
2: Gjør det.
1: Rein riving, den var veldig fin. Den jeg fornøyd med. Ikke så fornøyd med innholdet da, den tom altså.
2: Nei, nei ikke sant. Det går veldig bra. Det veldig moro å være med da.
1: Da får du flaks og desend for, Kent.
2: Takk, da satser vi på den.
1: Hvor mange konflikter som igjen, det ser du på dinlyd.no. Og vil du være med, så det påmelding på sms. Kodeordet lykke. Det sender du til 2030.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:45 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:45 på Radio Metro.

Eternal Flame ifra The Bangles på Radio Metro. I morgen tidlig, 7:15, så spiller vi Lykketallet. Ja, Lykketallet har fått ny tid I Metro morgen, 7:45. Kan du stikke av med 10 000 kroner før du går på jobb I morgen tidlig. SMS, kode og lykke til 2030 hvis du har lyst til å være med og spille om disse 10 000 kronene.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har ikke 2000 kroner.
0: 99 konflutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: veldig deilig.
1: Ja. Men jeg tror du skulle si veldig detaljert.
0: Ja, ja, det jo. Men jo, men dette her jo veldig digg å høre på.
2: Mm. Det veldig sånn myk klang. Mm.
1: Skal ligge i en skinnsofa.
2: Ja, ikke sant? Ja, det ja, meget detaljert, som du tror det meget artrik.
1: Meget artrik, just det.
2: Så dere får dere veggkanten.
1: Jeg tenkte ikke så mye over
0: det. Jeg tenkte ikke mye over det, men når du sier det ettertid, så ja. Kunne godt ligget henslengt borti krysset.
1: Bløne.
0: Borti...
1: Etter en kollisjon.
0: Ja.
2: Uff da.
0: Nei, nei.
1: Neida, det skal handle om jazz og ikke om å dø i trafikken, i hvert fall. Og siden ja, være... to tredjedeler av oss er noe sted ikke har lappen, så skal vi bare passe oss i trafikken.
2: Det er den ukjente variabelen som har lappen.
1: Ja, det var det da.
2: Og vet du hva?
1: Hva da?
2: Den ukjente kjøpte seg en ny bil på tirsdag. Rimelig spontant.
1: Ja.
2: Men den bilen er jo da passende nok en Honda Jazz.
0: Det var derfor det du kjøpte den.
2: Ja.
0: Du så noe het Honda Jazz, så da måtte du bare ha den.
2: Ja, ja, ja. Rett og slett. Mm.
0: Nydelig.
1: Bra. Vi skal nå ha et stykke musikk, og etter det så kommer det en anmeldelse. Christian har fått i oppdrag å anmelde noen greier som kanskje eller kanskje ikke er jazz. Hvem vet? Ja. Det kommer
0: etterpå. Jazzig.
1: Jazzig, ja. Godt, godt. Vi skal til Norge. Neste stykke musikk er en trio som kaller seg for Brio Trio.
0: Oi.
1: De har gitt ut tre album. Pling. Og den her, det her titlen som kommer her er ikke ufullstendig, men jeg kan skjønne at noen vil tro det. Her kommer Brio Trio med lang P.

0: Yes, da har vi vært innom norsk visefolk
1: Popjazz? Popjazz?
2: Ja. Jeg synes dette holdt vei langt nok innenfor jazzen.
0: Ja.
1: Yes!
2: Og så det
0: også... Jazz!
1: Yes!
2: Ja.
0: Yes!
2: jo.
0: Så sånn det. Men jeg har en sang klar.
2: Ja.
0: Med Duved Dunajevski.
2: Han, ja. Duved, ja.
0: Jeg mener han jazzgitarrist. Med en sånn veldig sånn internasjonalt blandet bakgrunn og spiller her en gammel sånn standard eller klassiker fra 20-30-tallet som veldig fengende, og den heter altså Happy Feet.

0: Yes, kjære lytter, du hører fortsatt på Radio L. Og vår hemmelige gjest skal nå spille en... Nei, skal ikke spille en sang, men skal hente... Dere skjønner jeg med.
1: Ja. Nå skal jeg bare prøve å finne ut... Ja, dette er Ben. Jeg litt usikker på hvordan denne sangen havner I min spillliste. Jeg har antagelig bare hørt den på radioen eller I en butikk eller et eller annet sånt. Jeg jo glad I å bruke Shazam. Hvis jeg hører en låt jeg synes kul. Mm. Og så bare putter jeg den I lista mi, og så... Ja. Så ja. Det ikke alle låter jeg har et sånt opphav til. Men... Jeg tenkte først at kanskje dette bandet var japansk, for det var liksom en japansk navn. Nuyakasha.
0: Ja.
1: Høres litt japansk ut.
0: Mm-hmm.
1: Det det ikke.
0: Nei.
1: Det tysk. Tysk instrumental trio fra München. Og de spiller fusion jazz, hiphop-gruver og eteriske lydlandskap.
0: Jesus, ja. Det ble veldig flydende.
1: Jeg har bare hørt om eteriske oljer.
0: Ja.
1: Men nå skal vi altså få litt eteriske lydlandskap.
0: Hele dusen.
1: Og det da Nuyakasha med sangen, ikke Tarantino, men Quentin.

Va. Nitti, ni, null. Syttisyv, syv, syv. Tjuefem, to, fem. Førtiseks, fire, seks. Åttini, åtte, ni. Åttiseks, åtte, seks. Trettitre, tre, tre. Fjorten, en, fire. Seksti, seks, null. Femtisyv, fem, syv. Ni, tallet ni. Førtien, fire, en. Femti, fem, null. Åtte, tallet åtte. Trettiåtte, tre, åtte. Tretten, en, tre. Trettito, tre, to. Syttiseks, syv, seks. Elleve, en, en. Sekstito, seks, to. Sytten, en, syv. Tjuesyv, to, syv. Syttito, syv, to.

Da gratulerer vi Karsten Gundersen med 700 kroner. Bongen er kjøpt på Kiwi Tingsaker. Og da er det kveldens siste spill, treraderen på det grå arket. Vi spiller om 3000 kroner og trekker tall. 37. 37. Den 1-8. 48-4-8. 35-3-5. 83-8-3. 13-1-3. 42-4-2. 10-1-0. 49-4-9. 47-4-7. 87-8-7. 65-6-5.

Ja, det er litt godt å høre en er best innimellom også. Da har jeg en SMS til foran meg, og der står der «Ønsker å høre, hva visste jeg?» av Tobias Sten. Hilsen Marie. Den har jeg ikke i det digitale arkivet, men han er lagt inn i ønskelister, så han kommer med en senere anledning. Jeg har funnet fram en annen med Tobias Sten, «Hånd i hånd», og vi lytter til den.

Da har noen rene hilsner her, så uten musikkønsker. Jeg har en hilsen, og der står der til bestemødrene mine. Jeg regner det skal være våre, når jeg leser resten på lappen her. Hilsen til bestemødrene våre, Anne-Elise og Berit. Hilsen kommer fra Linn Therese og Anne-June. Og så har jeg en, og der står da, vil gjerne sende en hilsen til datteren min, Fibe, regner med det uttales som er på overnattingsbesøk på Svaland. Hilsen pappa. Og så kommer det en hilsen til Solveig Heldal, og den kommer fra Per Høgevold, og der står det, gratulerer med dagen. Så har jeg en annen lapp ifra som har kommet inn, så noen har ringet inn, og der står det, hilsen til alle lytterne av Radio L, en god kveld til dere alle. Hilsen den kommer fra Venke, ønskeplate, det er bare Egil med E39, og den kommer her.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene i munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss. Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Din lyd.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.